क्षत्रिय सारुच्च पिनांगुन कगासी हरा तेन स्मरण मंदिर कुमोर एंगत मनिकवात पोचिंद्र एंग अस्ति नमिलो धातान मोकाल लामुन तो सलागाने महामेku mingsun nalika marak miring arasanata kanthi hambeksa nanging tananut marang Wirama labet sang Lesmana sajatine datang saged mbeksa ing mangke dupi marak ing arasanata repepeh kaya sita minggah krama katingal lumaksana andhadap lengkeh-lengkeh ngeka padha dupi wis ngabiyantara mangsah sembah lenggah tumungkul hamari kelukaya kanjema pertala mukane ing batos mudharaos apa baya wigatine dene tinimbalan ingkang rama kula mangkon wijiling pangandika ingkang dening kawiyos sing lesan saking Sang Nata Prabu Duryudana.